Lipet med Changes her på Radio Grenland 6, nei, eller 4,5 over 6 har klokka blitt. Det jeg egentlig skulle si var gratulerer til deg som våken nå, enten du har sittet våken I hele natt, eller faktisk har klart å sove et par timer da etter nattens kamp, som vi selvfølgelig skal prate mye mer om. Litt senere I dag. Jeg heter Thomas, ønsker riktig god tirsdag, og ikke minst riktig god sankthansaften, som det jo denne 23. Juni. Nå aller først skal du få Snow Patrol, Just Say It.

en tirsdags ettermiddag. Håper du har en strålende vann du måtte ta deg til, så det hyggelig at du med her på Radio Grenland, hvor Kristoffer stadig på en plass. Det jo Backstreet Boys som står for ukens godlopp denne uken, så du får en variant derifra. Vi skal prate mer i VM med Kurt Hella, selvsagt, men først det Bryan Adams. Han tar oss med til Cloud Number 9.